Bemme bin sani premi mo. Ah, enu mi yemi de. Me di free ni mi fie fan so. Bemme bin.